0: Наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како у небесих, тако на земљи.
1: Дај нам данес наш сваки крух и отпусти нам наше долги, како туди ми отпущамо својим дужником, и не опери нас кушњаво, да не учеши нас худега. Амен.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
0: Слава Отцу и Сину и Светому Духу,
1: како је било од зачетку, тако знајм сега и векомај. Амен.
2: Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како у небесих, тако на земљи.
1: Дај нам данес наш сваки крух и отпусти нам наше долги, како туди ми отпущамо својим дужником, и не опери нас кушњаво, да не учеши нас худега. Амен.
2: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус, ки се усмили душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
2: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус, ки се усмили душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
2: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословлена си među нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус, ки се усмили душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајмо наши смртни врјаме.
2: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj vsem rajnim večni pokoj
1: in večna lučna in sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Глейте, Јагње Божје ки одјемље грехе света.
1: Господ, нисам вреден да придеш к мене, амак реци ле беседо и оздравлена по моја душа.
0: Благор повабленим на Господово гостио,